Domine Jesu Christe, Christi Apostolis tuis, Pacem relinquo vobis, Pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare dignitis.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Domini non sindignus, ad intras subtectum meum, satantum digverbo, et sana vita.